اوكي حاليا راح نروح للغزال الرايقه ويلا ليه لا خلوا الغزال رايقه تكبروهاش يا جماعه كبروها بتكبر زغروها بتصغر المغيطه